0: bám tin cảm thân đu bám luka kho ki tau po tuk ni chin mai ara
1: thân đu bám regular ra ultra bazaar ma uplabdha tha thân đu bám